Sophie B. Hawkins er det som synger for oss tidlig en onsdag morgen. Den 27. mai har vi kommet til. Og Nils Hagen Onstad er på plass her I studio. Håper jo at du også har det fint. Morgen, morgen.

Michael Jackson selvsagt, og med Billie Jean, som var svaret på dagens konkurranse her hos meg. Jeg spør dere også I dag om koriander hot eller not. Inne I appen NRK Radio så kan du avgi din stemme. Fått en melding her, ikke det slik at de som liker koriander har mutert, og at det vi som ikke liker som har rett I hermetegn I at det smaker såpe? Ja, kanskje det det. Du likte I alle fall ikke koriander, forstår jeg det på da, du som sendte den meldingen. Send meg en utdypende melding du også, hvis du har et sterkt forhold til koriander. Her kommer Sam Smith og Ed Sheeran, og etterpå så det en dose med nyheter.

Helg, sang fint om morgensola, men ikke mye sol i Møre og Romsdal i vente i dag, sånn er det med den saken. Jeg har jo spurt dere i dag om hva er ditt forhold til koriander, for det er litt sånn elsk-hat til den veksten der. Jeg vil si dere delt på midten, 50% sier jeg elsker det, så er det resten de sier enten fysj, det smaker såpe, eller jeg unngår det, men tvinger det i meg om det blir servert. Så du får velge selv da i dag om du skal ha koriander til maten eller ei. Jeg skal i alle fall ha det, jeg elsker det. Kurt Nilsen, han kommer her med nattens helter. Etterpå så er det 9-timen. Ønsker dere en fin, fin dag i verdens vakreste.

0: Jeg tror det var et lett musikalsk bytte i 1989 da denne låta kom, men for en som satt og så på sportsrevyen og sportsrunden og hele pakken der med Jon Hervik Karlsen som kommentator, hører han også rope og søng med her i denne enorme hockeylandslagslåta. Godt gjenhør.
1: Ja, det var koselig å høre, og jeg elsker trommelyden der. Ordentlig deilige synt trommer. Øyvind Bekkevold, vår reporter, du ute i gatene. Jeg hører rykter om at du trodde det var en fotballsang vi akkurat hørte, Øyvind.
2: Ja, jaså, ja, det står og lytter. Ja, nei, det var ikke det, nei. Ole, ole, ole, hørte jeg sånn.
1: Ja, men det synger man både i hockey og fotball.
2: Ja, ja, ja, vet du hva, det er jo hockeysangen selveste, selvfølgelig, med Jon Hervik Karlsen og det hele. Ja, jeg er jo fra Lillehammer, og jeg følger med og heia Norge. Ja, selvfølgelig, nå ser jeg Jon Hervik for meg.
1: Ja!
2: Naturligvis, ja, men dette her, altså, dere lurer jo fælt på hva vi står og snakker om, Emin og Tyra. Men det er hockey, jeg vet ikke om dere har fått med dere det, at vi er Østeuropa som dere studerer, holdt jeg på å si. Det, hva heter studiet?
3: Østeuropa-studier, jeg tror det.
2: Ja, og det, Østeuropa har tradisjonelt vært veldig gode i hockey. Ikke sant? Og Slovakia er vel eneste laget som har slått Norge i VM så langt. De er ute nå. Hør hvor inne i det jeg er. Norge er med, skjønner du, kommer til kvartfinalen og slipper å møte de største lagene der, så Finland blant annet. Så dette her blir kjempespennende. Følger du med på hockey?
3: Gjør ikke det, dessverre.
2: Gjør du det, Tyra?
3: Nei, beklager.
2: Ja, men nå er det fokus over på dere. To spennende navn, Tyra. Hva slags navn er dette?
3: Jeg tror det norrønt, at det kommer fra Thor med hammeren.
2: Ja, hvordan mamma og pappa som har valgt Tyra? Hvis du skal fortelle litt om mamma og pappaen din.
3: Jeg har en litt kunstnerisk mamma og en litt mer sånn akademisk pappa.
2: Ja, men det blir Tyra. Ja. Det kan bli det. Og du, Emine?
4: Ja, mitt navn er da tyrkisk. Stod vel mellom Emine og Celine eller sånt da.
2: Ja, ja, ja.
4: Men da ble det Emine.
2: Og hvem er det? Hvem av besteforeldrene er siden du er kvart?
4: Det er morfaren min da.
2: Morfaren din. Kan du skryte litt eller fortelle litt om morfar? Bor han eller lever han?
4: Han lever i beste velgående. Han bor i Oslo.
2: Skryt litt.
4: Har det godt. Vet du hva? Han har hele livet sitt vært et arbeidsjern. Jeg elsker morfaren min. Det gjør jeg virkelig. Han er en god kar og med godt mot i livet. Positiv er han også.
2: Det er så spennende, for dere ante ikke har stått liksom to spørsmålstegn. Hva er det i all verden er dette her det han skal snakke med oss om? Og så plutselig så står du og skryter og så nydelig om morfaren din og tar deg en god slurk av hva?
4: Dette er en slurk av en matcha kaffe.
2: Matcha kaffe, og du drikker, Tyra?
3: En yellow latte, tror jeg det var. Sånn pepperkakekaffe.
2: Og så for å fortsette beskrivelsen mens vi i gang. Rød, i stedet var det burgunder neglelakk. Nå er det knallrød. Og fine smykker som holder rundt denne drinken.
4: Ja, det er det. Litt ringer som jeg har kjøpt på diverse markeder fra rundt om i verden, og neglelakk fra Normal.
2: Og hva vil du signalisere med denne røde neglelakken, Emine?
4: At det er, jeg vet ikke, at det er vår, kanskje, sommer, at litt positive farger rundt nå.
2: Hvordan går det med kjærligheten?
4: Perioden. Det går bra.
2: Ja. Hvor lenge er det siden du møtte han?
4: Du, vi har ikke møttes siden april, midten av april, faktisk.
2: Hvor bor han da?
4: Han bor i Trondheim, så han tar og studerer statsvitenskap der, master der.
2: Ah, så da er det samme for dere vurderer. Det er jo ved et veivalg i livet, Tyra.
4: Ja.
2: Veiskille?
4: Ja, det stemmer. Vi vet ikke helt hvor vi skal ta master etter sommeren.
2: Jeg prøvde å få den latteren, skjønner du? Det er derfor jeg sa sånn veiskille, for jeg hørte den latteren i sted. Vi kan jo ikke fremprovosere den.
4: Nei.
2: Det var der den kom, ved veiskille. Ja, nettopp spennende. Men vi tar litt oppdatering på Østeuropa. Vi tok jo det når det gjelder hockey i stad. Litt med Slovakia og flere der. Armenia. Vi tar Armenia. Fordi dere har nettopp vært på et event om Armenia. Hvordan står det til i Armenia?
4: Nei, det er jo veldig spennende for Armenia. Det er valg i Armenia i neste uke. Det er jo kanskje noe som ikke veldig mange vet om. Men det er et spennende valg. Det er det.
2: Fordi mange av disse landene heller både litt mot, skal de gå i vestlig retning, litt mot EU, altså en som kanskje står for det, og en som står.
4: Ja, og så har du de som kanskje hakker mer mot Russland, for eksempel. Så litt sånn Spennende tider.
2: Spennende tider i Armenia, altså. Da har du fått lov til å prøve deg litt. Det grann mine som ja du står och självklart tripper du också är det något du vill säga? Si? Jag bara tuller tyra. Det kommer så brått på när reportern driver på sån men prövde jag lite grann som expert om Armenien. Då har du fått vart med på detta här. Hur var det?
3: Nej, det var väldigt grejt det.
2: Skedde mycket i hjärnan när detta kommer så brått?
3: Ja.
2: Nej, det har det inte detta. Nej, vad tänker du mina?
4: Jag syns det var nytt och det var lite rart och lite gøy på samma tid. Det var något spontant och ja, något spännande med det.
2: Det kan stå på min gravstøtte akkurat det där. Rart, gøy, spontant. Skjedde ikke så veldig mye. Nei, det var tullet. Det synes jeg skulle jeg kutta ut. Ha en nydelig dag og nyd drinkene videre.
3: Takk.
2: Ha det bra.
0: Å, nydelig prat med Tyra. Og Emine fra vår reporter Øyvind Bekkevold. Jeg har fremdeles Heia Norge og på hjern, men her kommer en annen låt som også har en tendens til å sette seg godt fast.

0: Heia Norge. Heia Norge. Nei, det tok ikke bort den fantastiske landslagslåta til ishockeygjengen fra 1989. Og så er jeg ikke så glad i det Kongas-partiet i denne låta. Jeg synes det er en sterk låt, men jeg er ikke så glad i dette Kongas-instrumentet som på en måte skaper en slags kunstig form for rytme og stemning på scene.
1: Nå er jeg rystet inn til beinet. Du kaller Kongasen for et kunstig rytmeinstrument, som om det skulle være laget av en datamaskin.
0: Nei, men det brukes kunstig for å skape unødvendig god stemning.
1: Det er det strengeste jeg har hørt.
0: Det er ikke et streng instrument, men det er det strengeste du har hørt.
1: At det er det strengeste jeg har hørt på veldig, veldig lenge. Wow, jeg ble nesten ikke hva jeg skal si nå, men det er fint at vi går videre til
0: Ta med deg noen kongas på jobb selv da, i morgen, så får du overbevise meg.
1: Ja, det

0: Jeg må bare si en helt ærlig ting. Jeg misliker Lady Gaga sterkt.
1: Oi.
0: Hei da!
1: Nå tenkte jeg dette stemmer.
0: Det var mitt pokerfjes.

0: Det er godt sagt. Det var Ruben og Miriam Bryant, og jeg har jo selvfølgelig vært inne på våre venner hos Google.
1: Ja!
2: Å ja.
0: Og søkt på om hun I familie med basketballspilleren.
1: Basketballspilleren?
0: Bryant.
2: Å ja.
1: Kobe?
0: Ja.
1: Å ja, ja.
0: Ser ikke ut som det familie.
2: Ok.
0: Dessverre.
1: Dessverre.
2: Bruksanvisninger kjekk å ha som dolektyre, spesielt tjukke manualer til bil og lignende, skriver han Stian.
1: Jeg har en manual til bilen min fra, som jeg har fått I gave til broren min. Den så tjukk at det helt... Og det ja, det ja. Jeg har en veteranbil, så.
2: Oh, ja, ja, du,
1: og han bilmekaniker, broren min. Så hint, hint, han ga meg manualen for hele fuckings bilen.
3: Det Løveid.
1: Ja, hei, og så ringer fra landsmøtet I NRK P1.
3: Og, hei, Trude.
1: Ja, ja, det var hun å skulle ha tak I. Ja, men
2: Sven spaken I dag.
3: Bli skeptisk for at du reservert nummer, så jeg svarte med efternavnet først da, før jeg sa fornavnet.
2: Ja, det var veldig pent.
1: Ja. Nå følte jeg at jeg var på en måte reist litt attende I tid og ringte til noen I gamle dager da, den presenterte seg med efternavnet først.
0: Ja.
3: Ja, jeg jo pensjonist da.
1: Ja, du jo fra en annen tid du egentlig.
3: Ja, jeg fra en helt annen tid, først på 50-tallet vet du.
1: Hvordan var det I gamle dager?
3: Ja, ja, ja. Ja. Hvordan det var I gamle dager, var veldig gøy. 70-tallet var jo da all musikken kom.
1: Ja, jeg vet. Ja. Jeg skulle gjerne ha vokst opp da selv.
3: Ja, ja, ja.
1: Men hva var det musikk som du liksom sittet med fra 70-tallet? Hva var det som påvirket det mest?
3: Første konserten var vel Supertramp.
2: Oi.
3: Og så var det Bowie I Ekeberghallen.
1: Oi, oi, oi.
3: 5000 tilskuere, det var stort den gangen I Norge. Men Bowie, Supertramp, Patti Smith henger igjen, altså.
1: Ja, det skjønner jeg. Det her nå, jeg blir jo litt misunnelig, jeg må innrømme.
3: Og se å være på, sammen med Frank Zappa på Rockefeller og sånn, vet du det, eller?
2: Ja. Ja. Men hva du hører på I dag, da?
3: I dag hører jeg mye på Patti Smith og Bowie og Jokke. Ikke minst, jeg elsker jo forestillingen Verdiløse menn jeg tror jeg har sett den 7 ganger og skal vel nå igjen til sommeren
0: Nei, det sant? Hvor kan man se den da?
3: Den går på Chateauneuf nå.
0: Den går på Chateauneuf, ja.
3: Ja, han, den begynte jo oppe på Torshov-teatret, vet du, og så ble den flettet på hovedscenen på Nasjonalteatret.
1: Oi.
3: Og det å sitte på første benk der, og da solgte du jo boksøl, så du hadde boksølen din hvilende på scenekanten, og så sang du med.
1: En boksøl på scenen under verdiløse menn, det må jo være en slags passelig rekvisitt. Egentlig.
3: Ja, syns det, syns det. Ja.
1: Du, kjære eller, Løveid, var det du?
3: Ja, fru Løveid, ja.
1: Du, fru Løveid, det ble ikke t-skjorte den gangen her, men det blir trøstepremie I posten.
0: Mm.
3: Ok da, ja, så være så da.
1: Ja, og så du jo på lista, det kan jo hende, og så ringer deg senere.
3: Ja, ja nå vet jeg at det ikke står at det NRK som ringer med en skjult nummer.
1: Det kan stå litt forskjellig alt, så jeg har hørt om at det sto noe reservert nummer. Når
3: ja, jeg tror det var et reservert nummer det sto, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Men jeg synes jeg tok en ganske fort da jeg hørte stemmen din, men sånn kan det gå.
0: Ja, ja. Jeg fikk litt dårlig samvittighet nå, for det veldig strengt I Trude-konkurransen.
2: Ja.
3: Ja, jeg har jo forstått det, jeg har jo hørt det noen ganger da.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Og du leverte jo til Laud, så du burde jo fått både det ene og det andre, men...
3: Det synes jeg.
2: Vi plaster på såret da.
0: Ja, vi plaster på såret. Og hvis du får lyst til å melde deg på igjen, så kommer der informasjon om det alldeles straks. Så sier vi bare god eftermiddag når den tid kommer, min venn.
3: Jo, takk for det, det. Yes.
0: Adjø.
4: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Merkverdig, vakker liten sak. Det her da, Pish heter artisten. Han heter egentlig Paul Vindenes, sånn i virkeligheten da.
1: Ja.
0: Og hva er virkeligheten og hva er ikke? Ja, nei. Vi kan ikke gå inn på det. Men han er jo kjent som kunstner og musiker og opera, VM-ekker og har vært i kakmadafakker. Det er ikke måte på.
2: Jeg leser bruksanvisningene til medisinene til kattene mine veldig nøye. Mine er ikke like flink til å lese, skrive anonym.
1: Nei, skjønner. Jarle, han fikk stikkpiller av legen, men han las aldri bruksanvisninger, men en ting vil han si, de smakte dritt. Anonym sier at mange kvinnfolk skulle ha kommet med bruksanvisning, men hvem i alle dager til karfolk er som leser bruksanvisning? God helg, avslutter meldingen meg. Jeg tror jeg skjønner, jeg tror jeg vet hvem det er, selv om det står anonym.
0: Ja, du skjønner hvem det er, ja.
1: Ja, hvis det skrives god helg nå på en onsdag, da tror jeg vet hvem det er, ja.
2: Ja.
0: For du har lest den bruksanvisningen.
1: Ja.
2: Den neste meldingen er underskrevet med trippel-dobbel-v.
0: Trippel-dobbel-v?
2: Ja, www.
1: Ja.
2: Ikke bare leser bruksanvisninger. Jeg har skrevet mange bruksanvisninger. Hovedsakelig for drift av og utstyr på oljeplattformer.
1: Ja.
2: Vanskelig er det nok å skrive bruksanvisninger for landsmøte. Det er som en omgang Tommy Ball for de som tar den referansen. Er det Tommy Ball?
1: Det er Tommy og Tigeren. Tommy og Tigeren lager en Tommy en leik som har ufattelig intrikate regler.
2: Ja, men takk for den.
1: Skriv i bruksanvisning for drift av utstyr på oljeplattformen. Det ser jeg for meg. Der er det greit å lese av bruksanvisninger før du begynner, altså.
2: Ja, og jeg tror det er litt sånn som den bilbruksanvisningen. Jeg tipper det er det man sier der også.
1: Magne skriver, i dag er det gressklipping under en skyfri himmel, så da har jeg smurt meg med solkrem for første gang i år. Jeg har gjort det helt alene, veldig så det bra. Ble vel så som så på ryggen.
2: Ja,
1: men du, der har oss en plastfolie, der har oss et plastfolietriks, altså.
2: Ja.
1: Hvis du tenker å rive ta et høvelig firkantet stort stykke plastfolie, tenk litt solkrem på midten på det, og så på en måte må du da legge det der ned på ryggen, og så kan du forsiktig dra det at og fram, nesten som du turker deg med håndklær på ryggen.
2: Se for at Donald Duck nå turker seg til dusjen.
1: Og den måten kan du smøre deg selv ganske greit på ryggen.
0: Ja, og da måtte du ha, men da måtte du ha plastfolie.
1: Da må du ha plastfolie, ja. Eller du kan jo også logge deg en slags dings. Altså hvis du har sånn der sånn skrubb i dusjen, sånn børste med handtak, så kan du bruke baksida på den iblant og ha på solkrem på ryggen.
2: Ja, da, det finnes mange måter.
0: Ja, har dere flere tips til hvordan man smører seg på ryggen, så er det appen NRK Radio som er stedet. Du kan øyne oss per e-post.
2: Ja, absolutt.
0: E-posten vår, Ellen, det er
2: land@nrk.no. Det kom en melding fra Frode også. Hva var det med landsmøte og Apple TV, eller Apple TV da, som dere snakket om i går? Vi har denne boksen, men finner ikke noe landsmøte enn som program i NRK Radio-appen. Men der har dere vært lenge. Er det snakk om en egen app? Ja, altså, det er ikke vi som har fått vår egen app. Det er NRK, som NRK Radio-appen, som har kommet for Apple TV. Og den må du søke opp der du laster ned appen der. Jeg gjorde det her i går kveld.
1: Ja, så du...
2: Fikk av knall.
1: Så, ja, jeg bruker jo ikke den her Apple TV-boksen.
2: Nei.
1: Men så du må altså laste ned NRK Radio-appen som en egen app i den appen?
2: Ja, ikke app, men på forsiden til, når du har Apple TV som du er på forsiden din, så ligger det masse forskjellige apper. Noen på en måte ligger der automatisk som følger med.
1: Ja.
2: Jeg har lastet inn Disney, jeg har lastet inn Netflix.
1: Og der har du NRK TV,
2: ikke sant? Der har jeg også og nå er da NRK Radio. Jeg brukte det i morges, hørte bare på radio med, det funket.
0: Gjør du det?
2: Ja, det funket. Da kan du søke opp, og der får du, ja. Mm.
0: Okay. Jeg har en app-idé. Som mer min kompis Marius jobber med.
2: Jaha.
0: Det skal være en sånn streng pappa-app.
2: Oi.
1: Den kjente å bli populær, ser jeg for meg.
0: Den skal hette app

0: en liten låt.
1: Slutt med at det ingen som ringer, bortsett fra kanskje paven i Rom, som ringer.
2: Ja, det er jo 90-tallet, jeg forstår ingenting.
0: Det var i annen tid.
1: Ja.
3: Marianne lurer på om det blir dopingkontroll i klubben. Og det er hverdagklubben regner med, hun mener da. Det har gått sport i å ringe hver dag nå.
1: Ja. Ja, nei, det er ikke noe, det er ingen dopingkontroll, det er null, det er jo litt kontroll på en måte. Når oss sitter og ser gjennom innringertabellen.
0: Ja, vi kontrollerer jo ganske nøye hvem som ringer til oss.
1: Ja,
0: men om de er dopa og sånn.
1: Ja, nei, det blir ikke registrert.
3: Nei. Så det er faktisk, et lite smutthull der altså.
0: Ja, det er faktisk mulig å dope seg i denne klubben her uten å bli ferska. Vi har fått en veldig god melding fra Arne, som er opptatt av dagens viktigste tema, bruksanvisninger.
1: Ja. Ja.
0: Og Arne er nok, jeg vil tippe at han kanskje har lest Napoleon sin biografi for eksempel. Jeg tror han er en stridens mann, for han skriver å lese bruksanvisning før montering.
1: Ja.
0: Det er som å overgi seg uten kamp.
3: Ja. Ja.
0: Og det synes jeg er noe vi skal ta med oss. Det er mange som tenker det.
1: Ja, da tror jeg at han, Kajten får noe, sa du.
3: Mange menn, unnskyld, som tenkte.
0: Arne.
1: Arne, ja. Ja, Arne er nok kanskje da i kategorien som det er flest da. I NRK Radio-appen nå så ligger det jo en statistikk. Leser du bruksanvisninger? Der har du alternativen, ja, absolutt. Har den liggende i tilfelle skulle bli noe? Og nei, den går rett i papiravfall. Ja. Og har den liggende i tilfelle skulle bli noe? Der tipper jeg der Arne er da. For han leser den jo ikke før. Han nei. Har den jo liggende etterpå.
0: Ja, har han faktisk liggende.
1: Det er 56% som har den liggende i tilfelle. Og så har du 42% som ja, absolutt leser bruksanvisning. Så har du den lille 2% som bare hiver den rett i papiravfallet.
3: Jeg må innrømme at jeg kunne ha stemt både på en og to der, fordi at jeg bruker og jeg tar vare på.
1: Ja, men da, det som er vesentlig forskjell der er at ja, absolutt, da leser du den før du begynner.
3: Ja.
1: Ah, men på alternativ 2, da leser du den ikke før du begynner, men da har du den liggende.
3: Ja, sånn ja.
1: Det er det jeg har tenkt.
3: Ja, nettopp ja.
0: Er dette god forskning, folkens?
3: Ja.
1: Så inn og sjekk ut avstemmingene våre. Det kan jo hende det ligger flere avstemminger. Jeg vet ikke, jeg er jo ikke sikkert jeg vet om alt som skjer der inne i appen.
0: Nei. Vet aldri hva du finner i appen.
3: Nei. Vi fikk jo et tips om å snu mobilen på siden. Hva var det for noe?
1: Det var jeg som hadde funnet ut at hun fikk se hele teksten i avstemmingen hvis hun la mobilen horisontalt.
3: Ja, sånn var det,
1: ja. Men det får jeg ikke etter på min Apple-telefon.
3: Nei, det
1: men det kan hende gå an på en annen type telefon.
0: Ja. Men horisontalt la du den.

0: Ja da, det var MGP Melodi Grand Prix 26, Norges bidrag. Jo, Jonas heter han. Og vi... Oh, ja. Oh, ja.
1: Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja da, vi spiller Gjett søvngjengeren, og det er mange som lurer på om Torfinn begynner å gjespe når han hører kjenningen. Det gjør du ikke, Torfinn.
2: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Lar deg ikke smitte, altså.
2: Jeg har nok litt mer, jeg har mindre empati enn døkk. Jeg er mer psykopatisk enn døkk to andre.
3: Nei, men...
0: Du tror det er det som
2: jeg har sagt? Det kom jo deg en melding.
3: Ja, hvem det var som skrev det da? Skal vi se. Og må prøve å finne den igjen.
0: Ok, mens Elin leter så kan dere få høre spørsmålet. Hvem er det som er trøtt i dag?
4: Det går jo ikke. Så jeg måtte... jeg var helt egentlig ganske fortvilt for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylt den gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
3: Ja. Folk liker ikke lyst til å rest. Og ta en liksom tak over. Åh. Åh,
2: ja. Jeg er vant med at folk rundt meg er sånn,
0: jeg. Ja. Vi har fått inn veldig mange gode forslag, og vi har fått inn veldig mange riktige forslag.
3: Ja, det... Ja.
0: For jeg hørte jo at dette var...
3: Sissel!
0: Sissel, og det svarte Elisabeth Jarklev på rykken. Dagens trøtting er Sissel Kyrkjebø. Og hvis du er veldig observant lytter, så hørte du at jeg sa i sted at jeg skal spille tre låter fra Bergen på radene, og det betyr at vi skal spille Sissel Kyrkjebø da. Ja. Men før vi skal gjøre det, så skal dere få lov til å bestemme hvilken låt vi skal spille, for hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du nå stemme på hvilken Sissel-låt du vil høre. Og den avstemningen, den stenger om cirka 29 sekunder. Da må du skynde deg noe helt grusomt.
3: Men du, da kan jo jeg ta den psykopatmeldingen i mellomtida.
0: Fantastisk, Ellen, gjør det.
3: Hei, har lest at gjesping er smittsomt, men ikke hos psykopater. Det skriver Hanne Mora fra Nord. Er dette riktig, Torfinn? Det var der det kom inn i bildet.
2: Jeg måtte søke på det også. Det står det, visst nok. Det står at det kan være på grunn av det, for at det er visst nok slik at det er smittsomt med gjesping, men ikke for alle.
3: Nei.
0: Men hvis du er en skikkelig god psykopat,
2: ja,
0: så gjesper du bare med vilje. For ikke folk skal skjønne at du er psykopat. Så hvis du hadde vært psykopat, så er det utrolig dumt å ikke gjespe, for da skjønner alle at du er psykopat.
2: Men hva om jeg er en psykopat som ikke er klar over at jeg er psykopat selv? Ja. Da vil jeg jo ikke drive og kompensere slik.
0: Okay.
2: Det kan jo hende, altså det kan godt hende, alt i mitt liv handler jo med...
3: Jo, men ja, det er jo helt naturlig.
2: Det er jo psykopatisk, er ikke det?
3: Nei.
0: Jeg synes du er jo en av de minst psykopatiske folkene jeg kjenner. Du er jo veldig lite opptatt av deg selv. Du er veldig, veldig opptatt av andre folk.
2: Da er jeg en veldig god psykopat da, i så fall.
0: En som ikke er psykopat, det tror jeg er Sissel Kyrkjebø, og hun er i hvert fall utrolig populær, og der skal vi ta og stoppe vår store Sissel-avstemning.
2: Ja, hvordan gikk det? Oi, oi, oi!
0: Folket har talt. Ja. Vil du ta resultatene, Elin?
3: Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi har listet opp 6 låter. Velkommen hjem, 8%. Nei, det blir ikke den.
2: Jeg var ikke klar over at Sissel hadde så mange låter i gang.
3: Jo, masse plater, vet du. Og Vestland, og Innerst i sjelen havna på delt, blir det fjerdeplass det? 17%.
0: Delt tredje,
3: ja. Unnskyld, kjærlighet. Kjærlighet. Og Velkommen hjem lå på delt siste plass med 8%. Prins Igor, denne her, da-da-di-da-da-da-da-da-da-da-da, 21%. Ja, operarappen. Men den klare, tydelige vinneren er denne. Se ilden lyse.
0: Stemt fram av landsmøtets delegater.
3: Og meg.
0: Og Elin.

0: Elise Eriksen, sjoffe, less.
1: Smør inn en malingsrull av de minste med solkrem, og så er det bare å rulle kremen på ryggen. Dette klarer man da selv, selvfølgelig, skriver han Ole Petter.
0: Det er, ja, ja.
1: Den var god.
0: Det er et helt utrolig tips. Og Mathias Nylena,
2: hei.
0: Du er klar med dagens. Ja, ja. Har du tenkt mye på dette med hvordan man skal smøre seg på ryggen?
2: Ja, det er en... Det er jo en, altså, en flekk. Ja, ja. Det er jo et område.
3: Ja, Mathias har jo så lange armer.
2: Ja, det er nettopp det, Torfinn. Ja. Jeg har ganske lange armer. Ja.
3: Har du sett det?
2: Så jeg har altså et...
0: Du har løst problemet.
2: Ja, jeg får lengre armer. For min flekk er litt tydelig mindre enn mange andres. Jeg har bra reach.
3: Når Mathias kjømmer bortover gangen, så ser du armene.

0: koser med dyr, hunder og katter, så det jeg er glad i deg.
1: Ja. Hva effekt har du på det da?
0: Du blir jo roligere, og du blir... Nei, det jo kos.
1: Ja.
0: Enkelt og greit. Ja da.
2: Hør på, har du et forhold til dyr?
3: Ja, jeg har en hund, så jeg har en grunn der.
1: Ja, da har du det.
2: Hva betyr det for deg å ha et dyr da?
3: Nei, det noe koselig og kjekt.
1: Ja.
3: Det gir litt... Det gir noe litt å ha et dyr. Det gjør det.
1: Det litt ansvar også?
3: Ja, absolutt. Du må jo gi deg en god tur hver dag.
1: Ja.
3: Ja. Selv om det dritt vær.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
4: Ja, det blir en tur selv om det dritt vær hvis han har hund. Det ikke tvil i det, men veldig mye kos i andre enden.
5: Del gjerne med oss hvis du har eller har hatt eller ønsket å ha dyr, og hva betyr det for det? Gi oss gjerne innspill. Vi skal ganske straks til noen som, jeg vet ikke om de visste om det på forhånd, men de fikk besøk av dyr. Og det er en grunn til at de får besøk ganske snart.

0: Hva er ditt forhold til dyr?
1: Åh, jeg elsker dyr. Jeg har hatt 4 hunder, nå tok vi den siste på forrige torsdag.
0: Åh, nei.
1: Nå måtte han få lov å slippe.
0: Åh.
1: Ja, så nå har jeg hatt 4 stykker.
0: Nå er det ingen dyr hjemme?
1: Nei, nå er det stille, og jeg synes det er helt greit.
0: Det er helt greit? Du klarer det uten dyr?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Er du sikker på det?
1: Ja, for nå føler jeg det at alle barna har flyttet ut.
0: Ja.
1: Og når vi hadde hund, så var det liksom en sånn kabal som skulle gå opp når vi skulle ut og reise og alt sånt barnepass. Nå har ikke vi det lenger. Og da tenker jeg at det da får nok være nok. Så det er helt innstillt på.
0: Men er ikke det en sånn terapielement i å ha dyr da, som du kanskje sakner? Det å kunne klappe en hund og...
1: Jeg får klappe på mannen min da. Han får litt ekstra nå. Nå
0: får han en ny rolle.
1: Ja, ja. Nei, vet du hva? Alt i sin tid.
0: Ja.
1: Jeg tenker det. Så du ser, jeg blir jo litt sånn rørt når vi snakker om det da. For det er jo veldig mye glede i det. Du kommer ut på tur. Sant? Men nå var vi så innstillt på at nå har vi hatt hunden i 30 år. Ja. Så nå er det kapittelet. Kanskje jeg blir pensjonist.
0: Tusen takk. Jeg driver å spørre folk om du har et forhold til dyr.
2: Ja, jeg har 2 hunder.
0: Hvor har du hatt det lenge da?
2: Han ene blir 15, jeg har hatt han i 14, og han andre 11 han har hatt hele tiden.
0: Du, hva betyr det for deg å ha hunder da?
2: Ja, det er jo selskap da. Ja. Å komme seg ut og gå tur. Og, ja. Det er jo egentlig det. Det er noen, som er glad i deg.
0: Ja, sant. Jeg blir jo veldig glad i deg, og du blir glad i deg selvfølgelig.
2: Mm.
0: Vil du ha vært uten hunder?
2: Altså alt i sin tid, hvis disse her blir vekst, så tror jeg ikke jeg skal ha hund igjen. Da det er litt med frihet å gjøre også.
0: Ja, ja.
2: Så det, men du vet aldri, sant? Du kommer sikkert til å savne. Jeg har ikke vært i en sånn situasjon før, så you never know.
3: Nei, det er rart med deg, Gitt. Når du har hatt dyr, så har du hatt dyr.
4: Ja, men dagens kommentar, den kan vi kåre nå. Altså.
3: Der er en gubbe i et hus et sted som nå får ekstra kos, forstår jeg.
4: Åh, det var herlig.
3: Jeg synes det er godt gjort å snu en så trist historie. Det å miste et dyr er jo trist.
4: Ja.
3: Og greier å snu det til noe positivt.
4: Ja, det får både mann og alle. Ja, nei, det, takk til kollega Ivar som er ute og spør hvordan forhold folk har til dyr i dag. Det er jo helt tydelig at det vekker noe i oss.
3: Det gjør det. Og i radioappen så kan du dele dine erfaringer med dyr. Gjerne fortell oss om din favoritt. Og vi har sikkert mange som har historie og dyr som de husker fra oppvekst og slikt. Det er i hvert fall åpen post der.
4: Helt klart. Vi skal snart ut på løpetur, vi.
3: Ja, jeg vet ikke om jeg gleder meg, eller om jeg gruer meg. Men vi skal i alle fall høre om en som må være veldig glad i å springe.
4: Ja, over gjennomsnittet, uten tvil.

0: taus var det, med trur jeg fell. Vet du, du vet denne lukten når det er at du akkurat har vært fremme med plenklipperen rundt huset på Grisand?
1: Ja, jeg kjente den i går kveld. Jeg rakk å fære over plenen før det begynte å regne.
0: Ja, sånn lukter det hos han Jonny nå, på Brydja.
1: Deilig.
0: Han mener det litt sommerstemning. Ja, ja. Både den lukten og at sola skinner,
1: oi.
0: Og der 14 røde.
1: Nei, så fint det.
0: Ja, ikke det fint?
1: Ja, veldig fint.
0: Så takk for den meldingen, Jonny. Da vet vi at du har det bra, og han ønsker alle andre en fin dag også.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Så alle vi ser oppe på Christian, det vi to som står I studio her I Ålesund, vi må snart gi oss nå.
1: Ja, men H.C. og Andrea, dere tar over, og dere har vel et tema I dag også, dere?
2: Ja, vi jo litt glad I ord, vi.
3: Solkrem.
2: Mm, det et ord man kan være glad I.
3: Ja, det praktisk og viktig. Bringebær.
2: Mm. Og så det litt sommerlig.
3: Ja, de det. Det det handler om I dag.
2: Ja, sommerord som du synes best.

0: Tysklands mest suksessrike duo der.
1: Hipper, ja.
0: Modern Talking med Sherry Sherry Lady.
1: Ja,
0: det var ikke så overbevisende det du har
1: ropet ditt. Jeg var kjempefan, tror
0: jeg. Jeg elsker denne låta.
1: Ja, og jeg elsker de fleste låtene.
0: Mm.
1: Men så var det jo ikke helt kredibelt å springe rundt og
0: Nei.
1: Si det.
0: Nei, og det var litt flaut.
1: Ja.
0: Ja, jeg forstår.
1: Det var litt guilty pleasure, siden, eller selv om jeg ante ikke hva det betydde for noe. Ja, betød jeg. Men ja, jeg likte det. Veldig godt.
0: Ja, skjønner jeg godt. Og du bør ikke skamme deg her.
1: Nei da, takk.
0: I vennengjengen.
1: Nei, det er sant. Vi er i en skamfritt miljø.
0: Ja.
1: Disse gutta hadde jo også et par runder i den musikalske ringen.
0: Ja.
1: Ja, først fra 1983 til 1987. Og så kom de tilbake i rampelyset i 1998, og da holdt de det gående til 2003. Men så var det slutt.
0: Ja, da var vennskapet tynnslitt altså.
1: Ja.
0: Gutta hadde lyst til å jobbe hver for seg. Og i denne runde to så hadde de jo også med seg en rapper som het Eric Singleton.
1: Oh, yeah.
0: Det er sikkert mange som husker han fra alle de 1998-versjonene av de gamle Modern Talking-hittene da.
1: Ja, for disse gutta var jo ikke født under en stol eller bak en stein eller hva det heter. De skjønte jo at da de skulle starte på runde to så måtte de jo først gi nye versjoner av alle låtene fra runde igjen.
0: Det gir bare mening.
1: Det gir veldig mening. Jeg leste et sted at en av grunnene til at det røyk helt fullstendig til slutt var fordi at kona til den ene røyk uklar med den andre.
0: Kona, eller?
1: Altså, en av de to gutta røyk uklar med den andres

0: Dum Dum Boys hadde gitt ut en single tidligere på et eget plateselskap. Det var et par år før, men det var dette som var første single fra debutplata til Dum Dum Boys. Og for et debutalbum, ja, det tok helt fyr det.
1: Hipp hurra, som du ville sagt.
0: Ja, helt riktig.
1: Og Spellemannpris fikk de jo også.
0: Selvfølgelig.
1: Og Trøndergutta jo fortsatt aktive og skal turnere i hele sommer.
0: Ja, jeg må finne en turné-stopp, et stopp, en festival.
1: Du kan krype ombord på.
0: Ja, men først og fremst for å høre dem spille. Ja. Det er så...
1: Ja, de er flinke, altså.
0: Ja, de er kraftig. Det er kruttpakke. Mm. Jeg gleder meg nå til ny tidsreise i morgen.
1: Ja da.
0: Men før det gleder jeg meg til kveldsåpent med William Freihov Sande her på NRK P1, rett etter nyhetene.
1: Ja, det er bare å glede seg til det. Mm. Jeg skal se... På agendaen.
0: Ja takk, hva står det der?
1: Ja, der kan det stemme at vi runder av i Bergen da, akkurat som du lovet.
0: Ja, det var fint. Ja. Jeg liker ikke å bryte løfter.
1: Nei.
0: Kygo slapp jo ny låt på fredag. Mm. Og når Kygo slipper ny låt, så kommer den som regel med i tidsmaskinen. Ja. Ja, og Dan Timinski tilbake som vokalist. Dette verket heter Heaven on Your Mind.
1: Veldig spennende. Mm. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

ting. Jeg lurer på hvem det hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer. Har de sånn møte liksom, sånn som man har på når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det er liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og er det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn. Jeg blir så Jeg lurer sånn på hvem disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut. Sjekk nå uansett da at reklamen du trykker på internett er ekte. Det får være aftenens moral.

Det var Hedda med Just By Looking. Du hører på kvelden på P1, og jeg fikk en hyggelig melding her, for jeg driver jo og snakker om disse temaene som jeg har oppe i bollen, som folk går inn, eller du som hører på nå da, går inn i appen NRK Radio og skriver, og så tenkte jeg sånn, jeg sender jo et diplom til alle de som får temaet sitt trukket, og så har jeg ikke helt, jeg må innrømme at jeg ikke har 100% selvtillit på det diplomet, selv om det er veldig fint, altså jeg designer det jo selv, og skriver Jens her, hold på diplomet Jonas, det er nemlig mye mer eksklusivt enn alle annen merch, med Vendi Hilsen Jens. Ja da, enig i det. Så jeg skal holde på diplomet, men jeg skal prøve å se om jeg klarer å få til en liten ting i tillegg, i tilfelle. Ikke alle er som deg da, Jens. Ok, da trekker jeg mandagens tema, og det blir den lappen der, som man skal bestemme seg. Alright, ja, dette er jo et av de mest klassiske temaene i hele verdenshistorien vi skal vie mandagen til. Det er nemlig Laias som skriver, et spørsmål som alltid går at er vel ananas på pizzaen, eller ikke? Ja eller nei, altså? Ananas på pizza, ja eller nei? Det er mandagens tema. Nice! Det gleder jeg meg til. Og kanskje vi skal utvide det litt da, Laila, at det blir... vi kan jo både gå i pizzans retning og i ananasens retning. Der er det jo mye å snakke om begge deler, og selvfølgelig da denne kontroversielle ananas på pizza. Jeg må se om jeg får tak i en pizza... ekspert, eventuelt en ananas-ekspert, hvis det finnes da. Takk for tema, Laila. Det blir altså ananas og pizza i fokus på mandag. Det gleder jeg meg til.